Isaha 12 n'iminota 32 rero muti nubwo bahanuzi bwabaye bw'ukuri. Ubwo bahanuzi bwabaye bw'ukuri kuri benshi. Mu mwaka w'1930 aho Rastafari Macon yimikwa kuba umwami muri Ethiopia agafata izina rya Haile Selassie wa mbere. Rastafarisme yemera ko Haile Selassie wa mbere ari nka Mesiya. Nayo Ethiopia igafatwa Gizayon. Igihugu cy'isezerano kuko itigeze ije mu bukoloni. Nayo ngo bihugu bishira ibindi mu bukoloni bigakomeza n'ivyumviro byo kugira abandi abaja. Ivyo nivyo ukwemera kwa Rastafarisme kwita Babylon. Ikindi mwamenye nuko ngo ukwemera ngo kurimwo ubumwe n'ukwikukira. Ngo kurimwo ubumwe n'ukwikukira.

Hamikini mwamenya uyo mugabo magare muri ku murumva muri mudiho wiwe wa reggae. Nyina wiwe yitwa Cedella Malcon.

abarasta muri mwese gitondo ciza abari kubatwara imidugu itandukanye amabisi igitondo ciza abapasaje igitondo ciza bari kumaguru mungendeshwa zabo bagiye ku mirimo itandukanye iminimo itandukanye igitondo ciza le 11 mai mwamaze kubimenya twibuko twabuze tutanga bon marley twavuze byinshi kuri we muri kano kanya rero katobaha kane kugira ngo mubandanye mwifurizanye igitondo ciza ku isaha imwe n'umunota umwe mura twakura ni kuri 638 687 86 canke 72 340 46 106 mwifurizanye igitondo ciza wa mbere mwiza w'imigisha murahawe ikaze uturimbo twa bon marley n'utundi turimbo mwifuza mukunda muraturonga tankomanzi nimwe twagiye

0: nataka we
1: Bushakiki we
0: Sema usikike we
1: Ngo nuvuge wumvigwe muntu w'Imana
0: Wenda kurudi na geuka
1: nyuma Alo
2: Alo alo santu
1: Amahora mahuru
2: Alo neza muntu w'Imana Ya
1: ya wodi vyumva
2: Ndabimba kuwa atumukanya tarehe ya

0: Na hizo hizo. Alo.
1: Hizo maruko katimbrinya.
0: Aha.
1: Oo, nindakiyo.
0: Aha, washo, we na we wichi yumurja.
1: Na wana, Nasori alamu gitara. Jibuliko alamu gitara, ajikondo. Amasimangatranzani mba nyumba. Anaatia, napera wakumusaga. Vondo ndikira patereka wa turutu wa saneku. Jirose kutantruwa. Truwa sabenefu, turakene ya yekotu kwa omenyana.
0: Kasubiremo bakumve. Alala, nakunda kwisukirire.

0: wachu
1: kukigani rahi wachu
0: nikigani ogila kajo abanyoni wala joi ndundi kirtiyo
1: kukumenyesha ama kota mnyekanye babu chijijo kutuwa ugufi SMS
0: ahi wachu.
1: Kikigani rahi wachu?
0: Nikigani ogila kajo abanyoni wala joi ndundi kirtiyo
1: kukumenyesha ama kota mnyekanye babu chijijo kutuwa ugufi SMS
0: ahi wachu.
2: Ndabashimire cyane mwebwe mwese bakunzi ba radio ndo nikitse mwebwe mwese mu ndaya mutura ko turi kumwe gatano kuri kagenzi kako reka nshimire na Santos mwazindukanye mu biganiro hano ku nsamirizi ya radio ndo nikitse nkuko mumaze kuba mumenyera kuva ku munsi wa mbere ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu kuva igihe cy'isahazi biri gushika igihe cy'isahazi biri n'igice abari umwanya w'ikiganiro aho iwacu aho mutwandikira utumwa bugufi mutumenyesha amakuru mutashoboye kumenya tutashoboye kumenya nako kugira ngo natwe duheze tuyashikirize ababijejwe muratwandikira rero ubutumwa bugufi kuri nimero umusanzu w'umenyereye kuri 72 43 46 kugira ngo mutuyagire muheze mutubwire amakuru tutashoboye kumenya mu gushaka muri je tugiye kubana mu kiganiro iwacu mukurindira ko ubutumwa bugufi buza kudushikira reka tubanze twumvirize kano karirimbo uruharamba ko mugwinanga karanga intatana
3: Inatana.

tutatse mu kiganiro hiwacu amugisha kumenye mutaramye mu kiganiro hiwacu ico kuno muso wa mbere igena kera tugira 11 kwezi no kwa gatano mwaka no 2026 anizera ko tuno turimbo tonga hiwacu tugo yagizage yo gukiza cyacu cyo Burundi gatubandanya tubagwa neza

amahoro y'Imana bane namwe mwese mukomba kwikirana isamirizi yanyu isamirizi ndundi kiritivu aniteka ridasanzwe kongera guhura namwe kandi kuyindi nshuro turi ku munsi wa mbere ku igenekerezo rya 11 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 nkuko mamaze kumva kananga kamaze kuba kabitatura ni kiganiro Endonde Sport. Ati rero ikiganiro Endonde Sport cyo kuri uno munsi wa mbere igenekerezo rya 11 kwezi kwa gatanu twabateguriye biki. Tuza guhera iwacu, tuza guhera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ekipe ya Egrand Fighters yarahitaka mu gikombe cyabo kigira gatatu mu mateka y'umugwi wa Egrand Fighters kuvuvutse ati mbega

www.radiointendekitire.com na masanye ne aya abiri tuvugana ku makuru yacu ku baririmbyi ku basanze bafite impano zitandukanye saya masanye ne none bwira mugenza aho kutabizi rero ni ibice ijana ku ijana umuziki wacu impano zitandukanye ni ngaha turabikora imisi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu uno munsi tukaba turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 11 ngo kubarasta rero kubarasta

ngo narushe kwa mvugana na wewe eh ngo narambiye kwa mvugana na wewe eh niyo muri rimbyikazi Adija Kopa kuva mu mwaka wa 1933 gushika 45 nabagwe yuko gitigiri cyabaganwa ba n'abatware cyagiye kirahinduka no kuvuga ko hakuwa batari bake hariho territoire bisigura intara province ya Kinogihe no bavuga intara intara rero ya Rutana mu mwaka wa 1933 yari ifise abaganwa batanu ku bantu bari hariya mu Rutana eh ku bantu bo mu Rutana eh mucha mubumva canke mucha mubibuka yego hariho yari ifise abaganwa batanu mutini bande hari umugano wa bari twabigana yarafise abatware 18 hanyuma hariho uwitwa Seharurwa yarafise abatware 11 hari umugano wa bacana mwe yarafise abatware 19 n'umugano wa mukura yarafise abatware 13 n'umugano wa Horumbende yarafise abatware 12 bose hamwe barabatware bose hamwe territoire ya Rutana ariyo ntara y'ubu ariko mwibuke yuko bahinduye intara mwibuke ko bahinduye intara ubu umpeje kwibabwira mu kanya Rutana ndikiri intara ubu Rutana iri mu ntara ya Burunga iyo rero yari ifise bose hamwe Rutana ya kera yari ifise abatware 73 aho rero hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1933.

0: kukaa mimi na wapangaji atuelewane.
1: Kuhama tutahama.
0: Ni lazima muhame.
1: Tunahama sio mlazimisha mwanangu mapenzi.
0: Mimi mlazimisha mapenzi mimi huyu.
1: Ndio. Bili ya umeme, bili ya maji. Hata tende kwani ndio jumba yenyewe. Tunahama. Mwana, tunahama.
2: Tunahama.

Mwaminota chumi ni tanu, azwarige chisazi tanu, tuza kubaturangije ibiganiro byacu. Uno munsi rero abatabizi ngira mwabimenye wari umunsi mukuru wa Rasta aho twashoboye kwibuka Bob Marley. Mu gatondo nashoboye kubabwira ubuzima bwiwe nababwiye ibitari bike mu gatondo kuvuga isaha 12. Ubu rero tugira dusozere ibiganiro byacu n'uturirimbo twiwe. Ndetse no ngaramenyesha abari kubatwakora yuko dusigaje kwakira abanwanyi babiri tucyo turangiza. Umunwanyi wa mbere arashitse. Alo. Alo. Oui, namahoro. Ni sogeragaza kuvuga cyane. Oh, urasubira twakure mu kanya ahantu hagaze menga na mashetani bwana.